Det var snart der i hjørt. Jeg gav mig hjertet kom stil med jo glemlagt stang i der. Undrer jeg der i dag. Jeg er med sidekrijs og sagt for dual, sagt med rigting for